Nggih ring tengahin alas beh Dewa Ratu dados wenten kepanguh layon ide sang Dewi.

0: Rikalan ing medalan pawacana patut nyane pelapan alusan mangdene sadinut ring kawentenan anggah unguh ing paribasane.
1: Tadi pucung boleh saling
0: ngene. Durus-durus mulai sikit tuh.